a kotara ka morago e rela ya boseswae ka gare ga kgwedi la basadi ke rela wa Norman nke re tla ka kosetse pedi tja go ekgetha ka gare ga kgwedi la basadi re iamogela re re tsenang tsenang tsenang ka gare ga yona koša leina la koša ke sefapanong ke bogang ke nyako re tle re lata bo moruti ka koša ya gaufi le morena a ke ena koša ya yena lerato fale re tla bona pele re ya go yona ka sona sepego seng.

103.8 FM, gane tshitishi sona sa hotel cha batho a culture spears bari bo kiri kiri a jore zwa go le tla le fatse menya ga go a Africa ka lefatse ela ba di motovela ke di bela se shupa nengo slo se tlo se ntaja fa le gore metsotso ke le some ya tsela go jola fa le go irela ya bo le some ya a tambeng ke tamisha thobela go lotsa dipofola ga mme ga fa sa mbe thole je je ya ri ya lotsa ke ya hola sontaga se ga botse ke a ne ke a bona le tsa bo soka ne tlo ga jara baba le tshe thobela o ka se re go hostusi ne a e ke le bjuru mo shugo ga ne di ai go go tonya

are ke le ferritswana la ra matlole ka re ke sireletsa ka loka monyako e bile ke sireletsa le ka tsari ya ngwana ke re ke nna letlala la mabengulung ke sekereng ka okera

Bari Jesu ke mologi wa ka Jesu wa nthata. Bari Jesu wa nthata go bane o nneile bophelo. Ke yena Salem Nikelo fa a itla gore na a

0: o ka ipsinago ka mmino wa dikhwaere ntle le go theletša todi ya mmino sontaga ka iri ya bošupa go fitlha go ya boseswai mathapama go radiotef 103.8 fm setiši sa go theletša batho.
1: Re go bapalela mmino wa gago wa mmamoratwa go radiotef 103.8 fm.

0: tsuile botse le tsuile botse motswaka
1: a wa ke tsuile
0: eh ya ke tfandari anga deng ya ya spano wa exino mtese gari ke ya overload ka maka mathetho man
1: ya
0: le kana na re sentse ke botse batho bola bola re berekan le bona ba go afulela mmere go mesti ya tlo bona ba
1: Oh,
0: Rudujiga morite sar sneri kasta ku bonche magamen ales jemustan
1: ee
0: enanga da ana dengela ntiko botsa gore ke a utsweja se ke nyeke ndi go mo kwa matlalo wa bona
1: ee
0: ba mpathula o mpathula man ba ngutsweja mesgati sne da su go botsa
1: wa
0: bula malo ba nyana mo ke kwatile ka re ba ngutsweja batho
1: ee
0: kra go mo tsaka kwa matlalo mesgati
1: okay
0: ee mes ke nna da was an address landa
1: yele o bona o dineng ka tabiwe
0: ke tla ile go isa mesgat ene ke nya gore wande re betha drive go go bontsho me a le khute so ba
1: alright
0: da jabula me deng no
2: Eh Grootman, fere fere.
3: Eh Thetha ma 1000.
2: Hai monate mane ke a ukwa mane wa tetemela.
3: Eh go tunya. Ke a bona o jele ka di jazz.
2: Eh ha hona ka mkhomongwe ke re ba nngwa itse e bila netse di black etse ke tsa uri batho ba ska jumpore engekeng wa ngere ya.
3: Yeah, we safe from Mayoki e marola she tsa thomile wa bona ga la August fihlile
2: man. Yeah Grootman. Ba nung ke a ukwa mpiditse ka pelanyana and then a ru ke ta.
3: Gape wena ko go biditse mo ke vaisa na gore a o sa tsamaya schedule ka mogore kwa neng ka gona matausen
2: o dire sentse kae ka neng Grootman
3: a mara e re Thomas Panise ke go boditse shapo gore bona mthakola information engwe lengwe yo e kerea o ifutise mo go nna ke safe because go ne information ke nyaka ka yena jalo wena o mongwalela di email a o sa feta mo go nna nna ke kwa ka yena gore wena o kirele information
2: e sa ne
3: khano jalo go dira eng
2: fela mara Grootman nna mona ke ka mogho ke theshang ka teng wa bona hore ke nya go bereka dilotsaka ka dilotse di le mmotseleng a ke tso rwang ke riana mara Grootman wa itse re keng ke tla bereka modimo yona
3: ya eh we live le di shishe dide a po fitse information ye go go yena o tobo mo mo fa information ye wrong e lo ra ke nya ke kere
2: Grootman bona ke tse ba nthoki irang ke tse ba spanesaka ene ke tse ba informasi ke nya ka nka dai Grootman wangutlisisa so ntho ke ira nge ke a itse Grootman wena ntho ke flope ke tshuneng gore ke mo sendele di email ke satla mo wena wangutlisisa bruak mara ha ena flope ke tla bere ka modima yona ke tla ofa any information o izolang bruak
3: no yeah we live le di shishe da de no bona lena ke braso excited mo gona gore ke be ke sa dumela ampotsa gore he o ne private investigator mara ka no ring gore ke braso xena wa go bolella e re go fe chance lo wena o sa fitse information ka mogore kwaneng ish re tlo fapana o bo
2: a bana ngape Grootman o thomo ena metsa thaba bana nra tshusetsana ka mogoki
3: o bo
2: akere ke tla o theshetsa Spanish hao ka mogwelong re senyaka ka teng
3: o bo
2: o thomo nya go ntshusetsa bana ngo tshwara line engwe leng gore a ke kribi
3: mo a gere 1000 a go tshusetsa ke a go tlhalusetsa
1: morale
4: King mampe king e bile o ka re tshwere
1: ga wa ke a tshoga e le o ba gore ke makhetsi
4: ae o makatswa ke ngwene wena wa ba makala
1: ehe a kere wa tsare mogotsi nna le wena a re a lwena ruri ga ke gakanegile ke swantse gore ke te go wena o ngakolle
4: e le gore o gakantshwa ke mampe keng ka lebaka la gore go koropa ka kwa ga Brasox go ka tsoga go gakantshane
1: a wa se tsewe
4: king
1: a kere wa tsare bophelo nako nngwe ono go ba upside
4: mampe ke ntlogela go dika solo ke rile kenge
1: khante so se ke motho moya
4: ke botsa wena o tsoga ngkhausi le yena na ke tla tsiba sokso e sa ntlogela khale
1: api ke kwele batho ba molela gore haloka
4: he mampe ke nna mma go ngwana socks he ke ra motho le gore socks o mo wishitse letswele pele kare ke go gala wa raua wana ho ntse monna wa kolo ya di sofa tsa leather gore o ho ntse monna wa gara wa go khurumetse gore wa moreta socks ka mo shupa ka monona ka re mara mampekeng socks ka re ga bana ba ka mo ka socks
1: a wa mogobose a e ka mogho wena o ina gana gore a ka ba ntshutsheditse go babiana
4: he
1: ino ba gore ke kwele batho ba bolela ka yena gore mothola ke kwefa
4: mampekeng wa bona socks pulolo e bolelang a sia mo
1: ke ya kae
4: socks ke re a ile ya khule go Mozambique
1: eh
4: a bo ya ya khule gona mothola le khule go tsana ga ka moka wa ditsepo
1: mo mogaledi
4: a na ke le ka re ke go botsa mampekeng wa rawa o khwedi tsa ntota matoteng yele orela mampekeng orela ba ile ba re le go thabela
1: o ra gore le mokoko sa ka bona a rena
4: tsunya ora socks is twin a wona o ne di twin
1: he
4: ke re le mapolisa ba ya ba khopela ene ba ke timisha ditsotsi
5: from Balimol to the heart of Teflon we are your voice. You're locked into Radio Tap 103.8 FM.
6: Mararangodi Avopilo.